0: El cigarrito de la bachita y acá al 100, al 100. ¿Qué
1: Claro.
0: tal las chivas?
1: Vientos, vientos, ahí van, a pesar de que
0: Aquí andamos en
1: no
0: el
1: se les
0: show
1: dio
0: del
1: penalti.
0: programa. ¿Cómo no? Y ahora que te van a tocar a tus nietos, híjoles, vas a trabajar el doble. Ya, es
1: Híjole.
0: que luego no se quieren dormir. Pero pues, de modo tú decías. Aquí estamos. Saludos, mi celebridad, a la más bella y
1: Igual, igual,
0: hermosísima.
1: saludos.
0: Berrinca Talavera.
2: Hello,
0: Oye, el
2: Jerry.
0: pelo se la mete, que sí, vaya por los jugos, los cafecitos, con el cual, que se moche el productor picabotón,
2: Que
0: mira,
2: dispare.
0: dije, si no, ¿cómo? De por sí, no te deja hablar. Nada más te quiere mandar a que a pausa. Dari, di que vamos a pausa, se va Dari. Está bien, nos vamos a tragar lo que nos dé, ya lo dijiste, lo estableciste, es un principio que tú tienes, ok, está bien. Pero aquí andamos, mi Dari, saludos, el chefe chef.
1: Sí, marihuano, corte.
3: Sí, señor. Tu pasión está en tu DN Radio. Todos los días, la acción deportiva está aquí. Tu DN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Para los hermanos Coraje, sus tierras lo son todo.
4: Les dije que no pueden pasar. Estas son nuestras tierras.
3: Y Rogelio Barrios quiere adueñarse de ellas a cualquier precio.
5: Déjamelo a mi papá. Yo me encargo.
6: ¿Por qué regresaste?
7: Hierro es todo para mí. Lamento mucho usarla para destruir a los Coraje.
3: Tierra de Amor y Coraje. Estreno 7 de agosto. Descarga Pix ya.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
2: lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
9: Serena Williams redefinió la fuerza en el tenis. Su saque era intimidante, su mentalidad indestructible y su presencia revolucionaria. Ganó en una era durísima, volvió después de lesiones, críticas y maternidad y siguió compitiendo como figura monumental. Serena no pidió permiso para dominar, impuso respeto. Representa poder, elegancia, resistencia y grandeza. Su legado va mucho más allá de la cancha, abrió camino.
3: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
10: Simone Biles llevó la gimnasia a una frontera que parecía imposible. Su potencia, control corporal y creatividad la colocaron en una categoría única. Tiene movimientos con su nombre porque hizo cosas que nadie más puede hacer. Pero su grandeza también está en hablar de salud mental, presión y humanidad. Bael lo recordó que incluso los más fuertes también sienten y que cuidarse también es valentía.
3: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
9: Michael Phelps convirtió la alberca en su imperio. En cada brazada había técnica, ambición y una capacidad casi inhumana para competir bajo presión. Es el atleta olímpico más condecorado de la historia y símbolo absoluto del dominio. Phelps no nadaba carreras, construía capítulos de leyenda. Su cuerpo estaba diseñado para el agua, pero su mente fue diseñada para ganar cuando el mundo entero miraba.
11: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es la grandeza en juego, 250 años.
12: LeBron James llegó a la NBA con el peso de ser elegido y respondió durante más de dos décadas. Fuerza, visión, inteligencia y consistencia. Un jugador total. Ha sido anotador, pasador, líder y arquitecto de equipos campeones. Su carrera es una obra de resistencia.